نشونی I'm fucking D.O.E. خیلی جونی سپر میفونی سپر سون در سون هر جونی خیلی جون شب و نبه خیلی جینی وحدانی خیلی جینی وحدانی خیلی جینی تینی Tirar o nascer.